0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så gav jag en liten introduktion till Johannes andra brev och avslutade med att Johannes skriver till trossyskon som han i sanning älskar. Och det är inte bara Johannes som älskar dem, utan de är älskade av alla som har lärt känna i Kristus uppenbarade sanningen. Älskade av alla som lärt känna sanningen. Inte alla som bekänner sig tro på sanningen. Inte alla som säger sig vara Guds barn, men alla som lärt känna sanningen. Den som inte lärt känna sanningen, det vill säga Kristus, sympati för de som tillhör hans egen församling. Men däremot känner han ingen större glädje över trosbröder och trossystrar som funnit sitt andliga hem i ett annat samfund. Men Johannes påminner brevets läsare att de är älskade av alla som lärt känna sanningen. Och då gäller ju detsamma den andra vägen. Älskar också alla andra som har lärt känna sanningen. Även om vi också är kallade att älska våra fiender och kallade att be för dem som förföljer oss, så talar Johannes om den speciella omsorg och kärlek som råder mellan alla barn. Gemenskapen mellan alla dem som har lärt känna sanningen. En kärlek som alltså bygger på människans relation till sanningen. Vi läser i Johannes andra brev, vers 1 och 2. Från den gamle till den utvalda älskar i sanningen. Och inte bara jag, utan alla som har lärt känna sanningen. Vi älskar den för sanningens skull.

den förblir i oss och skall vara med oss i evighet. För sanningens skull, det säger oss att det är nödvändigt och att sanningen måste försvaras. Men det handlar inte om att försvara personliga sanningar, men om att vi själva ska leva i den sanning som vi mottagit genom Guds ord och andens uppenbarelse. Många av våra så kallade är en högst sofistikerad metod i sitt försök att vara lärda och kunskapsrika när de undervisar och predikar. Men man verkar ofta vara mer upptagna av att ha rätt och försvara en teoretisk lära än av att själva leva i sanning, medan andra åter undlåter att svara på närgångna frågor om Bibelns grundläggande doktriner. Sådana talar gärna om kärleksbudet och om att kyrkan är till för alla, men får de en konkret fråga om vad de tror och vad de inte tror, så svarar de högst erkänna att de inte tror allt vad skriften vittnar. Vår bekännelse, den bör vara klar och tydlig för sanningens skull. Sanningen förblir i oss och ska vara med oss i evighet. Det finns alltså en sanning som består när allting annat faller. Guds ord, evigt liv i Kristus Jesus, ska vara med oss var dag, så länge vi lever och i all evighet. I en tid där man inte kan lita på politiker, inte lita på den vinkus Jesus, ska vara med var, så länge vi lever och i all evighet. I en tid där man inte kan lita på politiker,

lita på. Och det är Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Guds ord och löfte skall bestå vid det i hjärtat bär. För himmel, ej för jord vi gå till strids och glalutter. Guds ord och löfte ska bestå vid det i hjärtat bär. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, skriver Paulus i Romarbrevet 5, vers 5. Är utgjuten i våra hjärtan, gör denna verklighet levande för oss, så att ur vårt innersta flyter strömmar av levande vatten fram, som skriften säger. Sanningen förändras inte, och den fallna människan försöker alltid anpassa sanningen genom att kompromissa med vad Gud så tydligt har talat. Vi läser Johannes andra brev, vers 3. Nåd, barmhärtighet och från Jesus Kristus, Faderns son, vare med oss i sanning och kärlek. Här lyfter Johannes fram det förblivande grundlaget för den starka och varma kärlek alla sanna troende, oberoende av vad namn församlingen bär. Han talar om tre saker, tre ting som kommer från Gud: nåd, barmhärtighet och frid. Men om dessa tre gåvor ska bli kvar i våra liv, så måste sanningen och kärlek, det troendes varma kärleksgemenskap, bygger inte på mänsklig sympati eller gemensamma intressen, men bygger på gemenskapen omkring andens uppenbarelse av sanningen om Guds rådslut i frälsning, och det fullbord bygger därmed på ett gudomligt löfte som består i evighet. Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda, men med oss står den rätte man, vi står av honom stödda. Frågar du vad namn han bär, ge är den Herren Gud, som klädd i segerskrud sin tron för evigt grundat.

Vad är skillnaden mellan Guds kärlek, Guds barmhärtighet och Guds nåd? Dr. Schäfer sa följande klargörande ord: nåd å andra sidan är det i Gud som i rätt tid förser den behöver. Och Gud är överflödande rik på nåd. Varför är han rik på nåd? Därför att han är kärlek, och därför att Gud är kärlek har han av nåd försett människan med allt vad hon behöver. I Efeserbrevets andra kapitel ser vi: men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på en skall berömma sig. Gud är helig, rättfärdig och fullkomlig, och han kräver rättfärdighet. Därför kan Gud inte bara säga: jag älskar dig och jag är nådig och därför är du frälst. Gud var tvungen att bereda oss en

rättfärd. Och det uttrycker Bibeln så här i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Gud har gett dig allt du behöver för att bli ett Guds barn. Ta emot Guds erbjudande och tror på honom som Gud har sänt till din räddning. Eller om du förkastar Guds erbjudande om frälsning. Frälsningen är inte bara ett uttryck för Guds kärlek. Den är också ett uttryck för Guds rättvisa och Guds rättfärdighet. Vi behöver inte bara Johannes 3:26. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Gud är rättfärdig och han kan inte se mellan fingrarna med din synd. Därför var han tvungen, och det gjorde han därför att han älskar dig. Därför kan Johannes också skriva: nåd vare med dig. Det är det sätt på vilket Gud skänker dig frälsning. Barmhärtigheten ställde frälsaren till ditt förfogande. Och när du i tro tar emot allt detta, då ska Guds frid, som övergår allt av dina tankar i Kristus Jesus, som det står i Filipperbrevet 4, vers 7. Det är viktigt att förstå att dessa stora och eviga sanningar är något som Gud inte kommer att förändra. Han kommer inte att förändra mening imorgon och säga: jag kommer från och med nu att handla annorlunda. Eftersom den så kommer jag att ändra mening. Här kommer jag att tänka på en bonde som hade en vindflöjel på sin ladugård, på vilken det stod: Gud är kärlek. En pastor som besökte honom såg vindflöjeln och sa: menar du att Guds kärlek är lika omskiftande som en vindflöjel? Nej, sa bonden. Det betyder, oser ifrån, så är Gud kärlek. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns son, vare med oss i sanning och kärlek, säger aposteln Johannes. I sanning och kärlek. Kom ihåg att kärleken måste praktiseras innanför den ram som heter sanningen, liksom sanningen med kärleken som drivkraft. Därför skriver också Paulus i Efeserbrevets 4:e kapitel, vers 14 och 15: vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list. Vi skall istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Vi läser Johannes 2:a brev, vers 4. Det gladde mig mycket att bland dina barn finnas sådana som lever i sanningen, sådana som lever i sanningen. Det talar om livet i vardagen. Det talar om trons konsekvens i en bekännares liv. Samtidigt talar det också om bekännelsen, eftersom läran är viktig. Men det hjälper inte hur rätt vår bekännelse är, om vi inte i våra vardagsliv praktiserar så som Fadern har befallt oss. Vad är det Fadern befallt? Jo, att vi skulle vandra i ljuset, vandra i lydnad inför Herrens heliga vilja

vara ordets hörare och ordets görare. I Johannes 17 säger Jesus: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Och i Johannes 13:35 säger Jesus: alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra. Johannes säger att det är det bud vi har haft från början. Och med början menar Johannes Kristi verksamhet efter att han kom till jord i mänsklig gestalt.

Vi läser Johannes andra brev, vers 5. Och nu har jag en bön till dig, min fru. Det är inte något nytt bud jag här ger dig, utan det som vi har haft. Låt oss älska varandra. Vi ska ha klart för oss att i det här sammanhanget så är det kärleken till våra trossyskon Johannes talar om. Och han säger, vandra i sanningen och älska varandra. Det är den balans vi behöver. Annars kommer vår lokala församling snart att få slagsida åt ena eller andra hållet. Vandra i sanningen och älska varandra. Vi kan bli översentimentala i församlingen. Det förekommer mycket andlig stollighet och sentimental. Oh, vad vi älskar varandra. Vi har agape-kärleken och mycket annat i den riktningen. Men vandrar du i sanningen? Det är frågan. Vandrar du i den kunskap som uppenbaras i Guds ord? Alla apostlarna säger att vi måste. Det är lika viktigt idag som på apostlarnas tid. Det är underbart att du är fundamentalist. Det hoppas jag att du är. Men framförallt så hoppas jag att du vandrar i kärlek. För eljest är du inte någon verklig fundamentalist utan bara en teoretiker. Att älska ABC. Men kärleken, den består inte bara i varma känslor och översvallande ord. Kärleken manifesteras i våra liv på så sätt att vi vandrar efter Herrens heliga bud. Och denna till sanningen. Vi skall i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Vi läser Johannes andra brev, vers 6. Ja, detta är kärleken. Att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni. Vad är kärlek? Det är att hålla Herrens bud. Någon har sagt att kärleken växer inte fram i sällskapsrummet, men i köket. Kärleken växer inte fram i sovrummet, men i tvättstugan. Och är den äkta, fyller den alla rum. Kärleken har personifierad i Kristus. Han som fyller allt i alla. Och av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Kärleken, det är det sätt på vilket läran om Kristus kommer till uttryck i vardagen. Och det sker aldrig på bekostningen. Aldrig är verksam på bekostnad av kärleken. Därför ska vi i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Här testas både vårt förhållande till sanningen och till kärleken. När kärleken och sanningen växer vi allt närmare Kristus. Vi läser Johannes andra brev, vers 7 och 8. Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt.

där har ni bedragaren, antikrist. Se till att ni inte utan får full lön. Stryk ett tjockt streck under ordet många. Många bedragare har gått ut i världen. Det är fara på färde i Guds församling. Och orden inte vill erkänna talar om att undanhålla eller förtiga en del av sanningen. Och på Johannes tid var det ju bland annat gnosticismen som var på stark frammarsch. Precis, det fanns grupperingar som hävdade att det gudomliga lämnade Kristus när han hängde på korset. Det handlar om ett lärosystem som är helt väsensskilt från Kristi sanna evangelium. Sedan florerade också olika judiska sekter som läran, men i en förvriden form som fördunklade Kristi försoningsgärning. Liksom det idag finns grupper som hävdar att Jesus inte hade en dödlig kropp, vilket innebär att om han inte frivilligt valt att dö på korset så hade han varit cirka 2000 år idag. Hur man förenar det med Guds namn människa under samma villkor som oss, det kan jag inte förstå. Den moderna gnosticismen talar om människan som en ande, som är hennes egentliga identitet och personlighet, medan kroppen bara utgör en slags sterilt skal. Dessa hävdar också ofta att anden är helt väsensskild från själen och kroppen. Man talar då gärna om att de har en själ och bor i en kropp. Alltså ett onaturligt åtskiljande av ande, kropp och själ. Och det är inget annat än gnosticism. Sådana talar ogärna om den naturliga människan. Eftersom den naturliga människan eller köttet inte passar in, ser människan antingen som ond och djävulsk eller gudomlig. Många bedragare har gått ut i världen, säger Johannes. Och de går sällan till direkt angrepp på själva Kristusdogmen, eftersom de vimling. Sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Det vill säga, de vill inte kännas vid den förnedrade Kristus, som segrar genom att förlora. Och som ber för sina vittnar, Jesus är sann Gud och sann människa. Johannes säger att vi ska vara vakna och vi ska undersöka vad de lär om personen Jesus. Är det den Jesus vars lärjungar har sin styrka i sin egen, eller är det en Jesus som gör dem starka? Är det korsets Jesus? Eller är det en Jesus som ska bana väg för vår personliga framgång och ekonomisk vinning? Min blodige konung på korsträdets stam, föraktade Herre, oskyldig att vinna oss nåd, och lydigt du böjer dig under Guds råd. För mig blev du sårad, för mig blev du träl, du smakade döden att rädda min själ. Förgäten, begabbad, du älskar dock än. Du beder för alla, för ovän och vän. Vad är det? Det är att han tystat förbannelsens ljud. Vad är då att vara upprättad igen? Det är att i tron hava blivit Guds vän. Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, antikrist, orar det ni har arbetat för, utan får full lön. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, Gud.

0: är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission på farsispråket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag har suttit i fängelse i Iran i 10 år. I fängelset hade jag gott om tid att studera det gamla testamentet. Det är den slutsatsen att Jesus är svaret på våra problem. Radioprogrammen har sedan övertygat mig om att kristendomen är bättre än de andra, men jag har fortfarande en hel del frågor.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.

Du kan lyssna till en halvtimme framåt och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna idag. Guds frid, alla radiolyssnare. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill, som jag brukar göra här i närradion, dela med mig av en del tankar och funderingar jag har fått och bibelord som har kommit till mig. Jag vill så gärna sprida Guds goda budskap till alla människor. Och det är vad jag har för avsikt också idag, även om jag kanske kommer in på ting som är kontroversiella för en del människor. Men vi får se hur Gud leder det här när jag ska tala idag. Vi ska börja med att läsa ett kapitel i Titus brev idag. Och det är Titus brevs andra kapitel. Där läser vi från första versen så här. Du åt i första kapitlet skrivit om sådana som behöver tystas ner, som förkunnar otillbörliga läror, som det står i Titus 1 och 11. Och de vänder sig ifrån sanningen, gör de en del. Och då säger han, du åter må tala vad som är den sunda läran värdigt. Förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet. Förmana lika sig så som behövs heliga kvinnor, att icke gå omkring med förtal, icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är, för att fostra dem till tuktighet. Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn, att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män så att Guds ord icke bliver smädat. Förmana likaledes de yngre männen att skicka sig tuktigt. Bliv dem i allo ett föredöme i goda gärningar och låt dem i din undervisning finna oförfalskad renhet och värdighet. Men så att den som står oss emot måste blygas, då han nu inte har något ont att säga om oss. Förmana tjänarna att i allt underordna sig sina herrar, att skicka sig dem till behag och icke vara gensvariga, att icke begå någon oärlighet, utan på allt sätt visa dem redbar trohet, så att de i alla stycken blir en prydnad för Guds, vår frälsares, lära. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den, alltså nåden, fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår frälsares Kristi Jesu härlighets uppenbarelse, hans som har utgivit sig själv för oss till att förlossa oss ifrån all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är. Så ska du tala och du ska förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig.

Ja, det här är ett kapitel som förmanar på många olika sätt, och här ser vi då att han förmanar männen och kvinnorna på lite olika sätt. Och det är någonting som vi behöver ta fasta på i Guds ord. Det är skillnaden mellan man och kvinna, vilket man idag nästan inte vill veta av, verkligt att man inte vill det. För Gud har ju skapat oss sådana vi är. Han har skapat oss till man och kvinna. Skapade han dem, säger Guds ord. Och det är väl väldigt viktigt att vi tar vara på detta, att falla in i den roll och i den uppgift som Gud har gett oss. Både när vi är män och när vi är kvinnor ska vi komma in i den, vara på detta, att falla in.

Det står ju så här där, låt ingen bedra er, står det i Efesierbrevet 5 och vers 6. Låt ingen bedra er med tomma ord, till för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma. Ha alltså ingen del i sådant. Ni var ju förut mörker. Det var när de var ofrälsta, då var det mörker. De spred inte ljus omkring sig, de spred mörker. Men nu är ni ljus i Herren. När man har blivit frälst, då har man blivit ett ljus. Och då står det, vandra då såsom ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Ja, vandra så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Vad är det som är väl? Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte ger någon frukt, utan avslöja dem fast med. Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala. Men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Ty var helst något blir uppenbart, där är ljus. Och vi kan fortsätta där. Vi hoppar över några verser. Fortsätter i vers 21. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Vi behöver underordna oss varandra. Vi ska inte vara sådana att vi trampar på varandra och sätter oss över varandra på något sätt. Om inte Gud har satt oss till en uppgift eller roll, då ska vi naturligtvis göra det. Men vi kan ändå gå under det här. Och så står det, ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Varför då? Jo, det står, ty en man är sin hustrus huvud så som Kristus är församlingens huvud, han som också är denna sin kroppsfrälsare. Ja, så som församlingen underordnar sig, allt underordnar sig sina män. Och ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne, till att helga henne genom att rena henne medels vattnets bad i kraft av ordet. Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant. Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött, istället när och omhuldar man det, som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar av hans kropp. För den skull ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Den hemlighet som ligger här i historia säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Dock gäller också om er att var och en ska älska sin hustru så som sig själv. Men hustrun och sin sida ska visa sin man vördnad. Ja, det här är ju kontroversiellt. Det är kvinnor och män till att vara lika. Vi är inte lika i funktion och i Guds tanke. Men för den skull så är han ju väldigt omsorgsfull över detta, att kvinnorna ska vara älskade av sina män och de ska omhuldas av sina män. Samtidigt som kvinnan då ska underordna sig sin man och böja sig inför honom så som att han då är huvudet i familjen. Det är han som har det avgörande ordet och bestämmer i församlingen, så som huvudet bestämmer över kroppen vad som ska ske för någonting. Det finns så mycket kontroversiellt i detta, så det finns väl knappast någon som ens vågar ta upp det. Men jag kände en maning av Herren att jag skulle göra det. Och jag vill med detta försöka få människor som lyssnar att fatta och förstå vad gott det är att få underordna sig Guds ord och underordna sig vad han har tänkt och vad harmoniskt det blir i funktionerna som Gud har gett åt var och en. Det är en harmoni i det som jag tror att de flesta inte fattar och förstår. Det är så mycket annat som blir förkunnat.

Att idag, ja, det finns så mycket man skulle kunna läsa. I Romarbrevets första kapitel skriver Paulus, där skriver han i första kapitlets 18:e vers, där står det så här: till Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Och då står det så här: vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudoms härlighet har ända från världens skapelse varit synliga, i det att de kan förstås genom hans verk. Så är de då utan ursäkt. För fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock inte som Gud, utan förföll till förfängliga tankar. Det är det människorna gör. Man förfaller till förfängliga tankar. Och då står det: då blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade, och när där, och bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor, ja också av fåglar, fyrfota djur och krälande djur. Tänk att människorna förföll till att dyrka sådant istället för den enda sanne och levande guden. Och då står det så här: därför, för att de gjorde så här, det var, blev ett straff för det, en följd, en fortsättning av det. Då står det: därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelse så åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen, honom som är högt lovad i evighet. Amen. För den skull, därför alltså, gav Gud dem till pris åt skam det naturliga umgänget mot ett onaturligt, och sammalunda övergav också männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrev styggelse man med man. Så fick de på sig själva uppbära sin villas otillbörliga lön. Och eftersom de inte hade aktat det något värt att ta vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting. Ja, det här är ju fruktansvärd utveckling som vi ser också idag. Då är det väldigt mycket sånt här som råder i vår tid, där man då som upptänds till samma kön. Och jag vill ju inte fördöma någon människa, men Guds ord säger det här. Det är Guds ord, och Guds ord är givet var människa till frälsning, till hjälp, till upplysning, vad det är. Och varje människa kan komma till Gud och be honom om nåd, om helande ifall det har uppstått såna här tankar hos det. Gud vill förlåta, han vill hjälpa. Och ingen människa behöver vandra i en sån här förvillelse, i en sån här, vad ska man säga, som det står, otillbörliga ting. Ett onaturligt, ingen behöver vandra i det, utan det finns hjälp att få hos Gud. Och jag önskar så att jag kunde förmedla det. I andra Korinthierbrevets 4:e kapitel så står det att vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen. Vi förfalskar inte Guds ord, utan framlägger öppet sanningen och samvete, står det där. Och Gud har, jo, det står i 4:e versen där, i andra Korinthierbrevets 4:4, till de otrognas sinnen har denna tidsålders Gud. Alltså det finns en denna tidsålders Gud, och det är ju djävulen. Han har så förblindat de otrogna sinnen så de inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi Guds egen avbilds härlighet. Vi predikar ju inte oss själva utan Kristus Jesus. Och den Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram

fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Ja. Vi har fått ljus i våra hjärtan och detta ljus ska vi låta spridas ut. Och vi måste fatta och förstå att det är skillnad mellan män och kvinnor och erkänna det och inte vara, vad ska man säga, motsträviga eller trotsiga mot de här Guds orden som har kommit. Det finns ju skriftord där det handlar om män och kvinnor, till exempel första Korinthierbrevet 11, där det står i tredje versen: jag vill att ni ska inse detta, att Kristus är en var mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Var en man som har sitt huvud betäckt när han ber eller profeterar, han var nära sitt huvud. Men var kvinna som ber eller profeterar med ohöljt huvud, hon var nära sitt huvud. Ty det är då alldeles som om hon hade sitt hår avrakat. Om en kvinna inte vill hölja sig så kan hon lika väl låta skära av sitt hår. Men eftersom det är en skam för en kvinna att låta skära av sitt hår eller att låta raka, är inte pliktig att hölja sitt huvud, eftersom han är Guds avbild och återspeglar hans härlighet. Då kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet. Ty mannen är inte av kvinnan utan kvinnan av mannen. Inte heller skapades mannen för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Därför bör kvinnan på sitt huvud ha en makt för änglarnas skull. Det är för att änglarna ska inte vantrivas ibland oss, utan de ska se att vi gör skillnad mellan könen. Dock är det i Herren så att varken kvinnan är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty så som kvinnan är av mannen så är mannen genom kvinnan, men allt sammans är av Gud. Döm själva, säger Paulus, ohöljd be till Gud. Lär inte själva naturen er att det länder en man till vanheder om han har långt hår, men att det länder en kvinna till ära om hon har långt hår. Håret är ju henne givet som en slöja. Om nu likväl någon vill vara genstridig så må han veta att vi för vår del inte har en sån sedvänja, ej heller andra Guds församlingar. Och det här läser jag för att det, jag vet att det är kontroversiellt och det är inte många kristna som bryr sig om de här tingen nu för tiden. Men under tider som har varit så har man tagit fasta på de här orden och det har resignelse av det här. Också i vår församling Maranata så tog vi upp den här frågan igen och började hölja våra huvuden. Och det är möjligt att många har lagt av med denna sed, men jag hoppas att vi fortfarande håller fast vid detta, för det är en välsignelse att följa Guds ord. Vi har ju en ond tidsålder. Det är inte lätt idag att vandra här och att följa Guds ord idag. Det är omodernt, om man säger så. Det finns en furste över denna tidsålderns väsende. I Efesierbrevet 2 står det, i andra kapitel. Det står i Efesierbrevet 2:2, det står att ni förut vandrade efter denna världs- och tidsålders sätt. Det finns ett sätt att vandra och vi ska inte vandra längre på det sättet. Och i det att ni följde försten över luften som nu är verksam i de ohörsamma, var noga med att följa varenda led i den här meningen, att den andemakt och den är verksam i de ohörsamma, alltså de som är olydiga Guds ord. Alltså att vara hörsam är ju att vara lydig och bry sig om vad det står. Men vi ska inte följa denna luftens härsmakt, försten över luftens härsmakt. Vi ska följa Guds ord. Och i fjärde versen står det: men Gud som är rik på barmhärtighet har för den stora kärlek skull varmed han har älskat oss gjort oss levande med Kristus
oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta.

Det finns en frälsning. När vi har blivit frälsta så ska vi naturligtvis vara angelägna om att följa och gå efter den anvisningar som vi får i Guds ord. Ja, det är en fantastisk resa att vandra med Jesus, vandra med honom i hans efterföljd och inordna oss i det som Gud har tänkt. Gud har tänkt någonting för varje man och varje kvinna. Och denna sjuka tidsålder gör ju att människor har så mycket problem med de här tingen, vilket gör att man även i kristna kretsar menar att man ska börja acceptera homoäktenskap och sådana ting. Det är ju förfärligt. Istället behöver man ju hjälpa människorna genom att ge dem Guds ord och be lösning för varje människa, för Gud vill alla människors frälsning. Han har inte något annat i sikte än att låta varenda människa bli frälst och låta varenda människa komma rätt i den här tidsåldern. Vi som kristna ska inte tulla på de sanningar vi får se och läsa i Guds ord. Vi ska hålla oss strikt till Guds ord och ta emot det och lyda Guds ord, för då får vi en stor och underbar välsignelse. Och jag önskar att var och en som lyssnar till det här närradioprogrammet fattar och förstår att jag vill inget annat än att meddela detta goda Guds ord, vad Gud har i åtanke för oss, och att det han har tänkt är det bästa och det mest harmoniska, det mest glädjefyllda. Det är att följa Jesus och i allt lyda det och komma till honom om det uppstår en eller annan svårighet i livet, någonting som, därför att vi vandrar ju den här tidsåldern och den påverkar oss med allt vad vi hör och ser, och så påverkar det också oss. Men vi ska vända vår blick till Guds ordet. Vad står det där och vad har han sagt? Och när vi gör det så får vi Guds rika välsignelse. Och han hjälper oss igenom denna, när vi vandrar här i tiden och världen. Må Gud välsigna nu var och en som har lyssnat idag. Och jag önskar er verkligen att förstå att allt Guds ord är gott. Och det finns ingenting vi ska utelämna. Gud välsigne dig som har lyssnat, så hörs vi återigen om en vecka.

Det här var ett program från Radio Maranata som du har lyssnat till, och det är jag, Gertrud Johansson, som har talat om att, hur det är med att Gud har skapat oss till man och kvinna. Och därefter så hörde vi en sång, Ej det finns en sådan vän som Jesus, och det var församlingen som sjöng. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast. Och vill du ha kontakt så finns det kontaktuppgifter på vår hemsida www.maranata.se, eller så finns det ett telefonnummer du kan ringa. Det är 070-201-6020. Gud välsigne dig och på återhörande.

och jag är 10 år. Här kommer mitt favoritprogram, Munken och Kulan, som jag gillar. Det är de två pojkar som hela tiden hittar på nya hyss. Och farbror Åke lyckas ändå få ihop pojkarnas bus med en fin berättelse från Bibeln.

Ja, det var dags för den stora idrottsdagen i skolan. Och det var så att till och med föräldrarna skulle få vara med på den här idrottsdagen. Och då var det så att eleverna hade fått dela in sig i olika lag. Bland annat så hade man valt fotbollslag i skolan. Det var de som var snabba och det var de som hade publiken. Så var det brännbollslaget. Det var typiskt tjejsport utan publik. De som inte spelade fotboll och inte spelade brännboll, de fick gå motionsslingan. Det var tråkmånsarna. De kunde inte göra något annat. Och så fanns det som skulle vara med och hjälpa till och ta tid. Läsa av poängen, fixa med resultatet och så. Sen fanns det de på idrottsdagen som inte kom alls. De som inte ville vara med och idrotta. Kulan hade blivit vald i fotbollslaget. Och han satt hemma och drog på sig sina fina, nya fotbollsskor. Han kände på sig att detta var riktiga turskor. Lillebror, som hette Puttekulan, han blev jätteavundsjuk på Kulan. Pappa, varför får allt

såna fina fotbollsskor. Och jag för alltid och hans gamla. Ja, det hade egentligen varken pappa eller mamma något riktigt svar på. Mer än att man kunde inte köpa nya skor hela tiden. Nya skor på dig, sa pötterkulan. Sluta nu, sa mamma. Nu måste vi komma iväg. För mamma skulle också vara med. Jag förstår inte att alltid syskon ska bråka. Är det någon som har några syskon här inne? Hand upp. Ni kan hålla handen kvar om ni aldrig bråkar. Nej, det var ingen. Ja, det var en. Ja. Så var det med puttekulan och kulan. De bråkade jämt. Och mamma var så trött på dem. Så ibland så ville hon inte ha mer än en. Men det var ju så dags. Nu gick flaggan i topp på idrottsdagen. Det stod mammorna i en lång rad och skulle titta på när barna tävlade. Munken och kulan spelade i klassens lag och gymnastikspelare. Så stod mamma där och hejade på kulan. Och mamma var egentligen inte dugg intresserad av fotboll. Men när kulan var med, då tyckte hon det var något alldeles extra. Och hon ropade, ja, kom igen kulan, kom igen kulan. Och kulan sprang i kedjan och rusade. Och han fick många fina bollar. Och en gång sköt han i mål. Och mamma ropade så att de andra mammorna riktigt tittade på henne. Hon hoppade jämfota, så glad var mamma över att kulan hade gjort mål. Och så sa hon, det var min pojk som gjorde mål. Och det förstod ju de andra, va? Så det behövde hon egentligen inte sagt. Och puttekulan, han var så glad för sin storebror. Heja kulan, heja kulan. Nu hade han glömt att han inte skulle heja på mina skorna. Han är bra, min bror. Mamma var så stolt. Och det var faktiskt bara kulan som gjorde mål i den matchen. Och mamma och gick där och sken som solen. Kulan spelade hårt i andra halvlek. Och flera gånger sparkade han den backen på bena som skulle försöka stoppa kulan. Och till slut så blev backen i försvar så irriterad på kulan att han använde oschyssta metoder. Så till slut sparkade han tillbaka när kulan kom där. Och först vevade efter bena, så slog backen tillbaka. Och då var det inte nådigt. Kulan föll som ett trä i skogen och gick i kull. Och mamma, domman blåste inte ens. Och mamma började ropa för livet, ut med domman, ut med domman, ut med domman. Han har ju sparkat på min pojk. Men domman ropade tillbaka till mamma. Han har samlat ihop tillet. Min har inte samlat ihop tillet, ropade mamman. Och ut med domman. Till slut fick domman gå och säga till mamma att skulle hon vara kvar på läktaren så fick hon stänga sin mun. Men mamman talade med de andra mammorna och sa, såg ni inte hur han sparkade på min? Men det hade de inte sett något särskilt. För de tittar ju bara på sin. De vann i alla fall andra pris i tävlingen och mamma stod stolt med andra priset. Munken som ingick i funktionärsgänget, han platsade inte i fotbollslaget riktigt. Och förresten ville han inte vara med. Så han tog tiden, men han har stått och tittat på kulans mamma länge och sa, de där vuxna, de förstod man sig aldrig på riktigt. När det blev utdelning så fick fotbollslaget en fin stor pokal. Tjejerna som hade kämpat lika väl utan publik, de fick ett brännbollsrack. De som hade gått motionslinjen, de fick en kexchoklad. Medan de som hade bara hjälpt till med tiden, de fick inget. Tänk vad folk är olika, som munken och stack handen i byxefickan. Först är vi en vanlig skola och alla är lika. Sen när det blir idrottsdag, ja då är en del snabba och en del långsamma. En del är duktiga, andra får inte vara med. Varför är det så? Munken funderade på den här frågan, varför folk är så olika. Och det blev han funderade ända till söndagen när han kom till Rune i söndagsskolan. Då hade munken en fråga till Rune. Ja, vad vill du munken? Sa Rune. Han var lite rädd för munkens frågor för han hade inga bra frågor. Eller han hade inga svar på de frågorna. Vilken sport gillar Jesus

bäst, sa han till Rune. Rune var en helt vanlig bonde och han visste inte mycket om sport, så han slingrade sig med att säga att han tycker lika bra om alla sporter. Typiskt när man inte vet. Ja, jag menar, gillar han brännboll bäst? Gillar han fotboll bäst? Nej, han tycker om lika mycket allting, sa Rune. Då gillar han boxning också, sa munken. Men nu blev Rune bekymrad, för det kunde han liksom inte tänka sig att Jesus skulle ställa upp i en boxningsmatch. Nej, det går inte, sa Rune. Det tror jag inte han gillar boxning. Men nu ska vi läsa Bibeln, sa Rune. Okej, sa munken och kulan. Idag ska jag berätta, sa Rune, om en pappa som hette Zebedaios. Han hade ett Jakob och en som hette Johannes. Det var två ettriga pojkar. Och de hade fått ett smeknamn, nämligen att de var Oskans söner. Är det någon som är rädd för Oska här när det blixtrar och dundrar? Ja, jag tycker det är ganska otäckt för att säga. Och de här pojkarna var nog några riktiga slagskämpar, eftersom man kallar dem för Oskans söner, nu vet, när det dundrar ihop riktigt. Och kanske hade Zebedaios många gånger fått ta pojkarna i vårdet av varandra. Och Johannes, han var snabb. Han var i alla fall snabbare än Petrus. För de hade sprungit i kapp till graven när Jesus hade uppstått. Och då hade Johannes vunnit. En dag när de gick där och fiskade ihop med sin pappa, då hade Jesus kommit där och sagt att nu ska inte ni vara vanliga fiskare längre, utan nu ska ni bli människofiskare. Och då blev de det. De kände att ja, det vill vi bli. Och jag undrar egentligen vad Zebedaios pappa tyckte om det. När de kom in i det sällskapet som kallades lärjungar, då märkte de att det var många olika. Det fanns en som hette Petrus. Han skulle prata vilken syl i vädret. Sen hade han åtminstone en som var nästan som en gerillasoldat. Och så fanns det en skattegubbe. Så nu var det lite olika. Jesus tyckte om alla sina lärjungar, men det var tre stycken som fick vara med om lite extra. Nämligen Jakob och Johannes och så Petrus. De fick vara med en gång när en flicka hade dött, och hur Jesus gjorde henne levande igen. Berg. Och då hade de sett Mose, som var död för flera hundra år sedan, och Elia, och hur de två hade pratat med Jesus, och hur Jesu ansikte hade lyst som ett ljus. Men Johannes och Jakob, de ville också vara bäst. Och de gick ofta och diskuterade och säger, och så sa Johannes till Jakob att du, jag är i alla fall bättre än du. Och då sa Jakob, men här du, jag är bättre än du. En gång gick Jesus och tjuvlyssnade på dem och så sa han till dem, om ni vill bli störst, ja, då ska ni hjälpa varandra istället. Vad då, menade de? Ja, och så ställde Jesus ett barn där och sa att bli barnvakt, det är bland det största man kan vara. För den som tar emot ett litet barn och tar hand om det, han tar egentligen emot mig, sa Jesus. Och den som tar fader i himmelen. Och då hjälper man Gud med att ta hand om de små. För det är just det som han vill. Jakob och Johannes, de begrep inte ett dugg. De tyckte inte var något bra att vara barnvakt och ta hand om barn. Det var väl inget viktigt. Men om Jesus, som han sa, var kung, då behövde Jesus någon som han kallade sina bästa rådgivare och också kungens närmaste vän. Och det ville Johannes och Jakob bli. En gång när de var på väg upp till Jerusalem, vi kan gå förväg så att när du kommer så är allting i ordning. Och så gick de in i en by, en samarisk by. Och så sa de, snart kommer Jesus hit och nu ska vi göra i ordning. Vi kan väl ha ett möte eller så. Men då blev de så arga där i byn så de sa, vi vill inte ha med den här Jesus att göra. Och är han på väg till Jerusalem, då ska vi inte ha med honom att göra. Och

kände Jakob och Johannes hur arga de blev. Och ni ska få. Jesus kom in, så pratade de i mun på varandra och sa till Jesus: här har vi kommit och ska göra i ordning för ett stort möte för dig. Och de säger att de inte vill ha något möte. Ska vi be Gud att han skickar ner ett stort eldklot över dem, så att de bara brinner upp? Man kunde tro att de hade sett på tv eller spelat tv-spel. Men de kunde på den tiden med. Men då sa Jesus: vi går härifrån. En gång hade Jakob och Johannes tagit med sig mamma. Bli kung, så kallar mina pojkar få sitta jämte dig. Typiskt mamma. Hon ska alltid hjälpa fram sina egna. Och när de andra lärjungarna hörde det, då tyckte de att det är fuskigt att ta morsan till hjälp. Men då sa Jesus, för det inte skulle bli bråk: den som vill bli stor i Guds rike, ja, han kan bara hjälpa andra. Vad då med, tyckte lärjungarna. Ja, till exempel att laga mat åt hungriga, städa när andra lortar ner, och jobba när andra vilar, gå hälsa på någon som är sjuk. Det är stort. Precis, sa Jesus, som jag har hjälpt er, så ska ni hjälpa varandra. Då blir ni stora. Och så är det med äkta syskligen gäller. Då håller man ihop. Nu var munkens hand upp igen. Han hade suttit och grunnat lite. Då kan inte Jesus gillas bort alls, sa munken till Rune. Varför inte? Jag tror han gillas bort, sa Rune. För han gillar människor, unga och gamla, som kämpar och är beredda att svettas och ta i riktigt och träna. Men, sa Rune, för han fick en idé. Han tycker om att titta på tävlingar, men vad som han gillar mer än tävlingar är människor. Han tycker mer om den människan som tävlar än han tycker om att hon vinner. Ja, men om man är riktigt fighting, så det är en riktigt hård match, av munken, och man är nästan osams på fotbollsplan, hur blir det då? Ja, Jesus sa att man skulle tycka om sina motståndare. Så man får inte gå för hårt tillväga. Det tror jag inte. Och framförallt inte skada någon medvetet, sa Rune. Utan efter matchen, då ska man kunna ha en gemenskap och tycka om varandra i alla fall. I så fall vet jag vad Jesus skulle gjort på idrottsdagen, sa munken. Då skulle han varit funktionär. En sån där som tar tider och hjälper de andra så de får bra resultat. En sån här som stann. Och det trodde Rune också. Men när Rune stod där i söndagsskolan, så fick han en idé. Jag tror han fick en ifrån Gud. Och så sa han till pojkarna så här: vad tror ni att Jesus bästa tävling är? Ja, det är hans egen tävling. Jesus har en egen tävling, sa Rune. Är det någon som kan lista ut vilken Jesu egen tävling är? Vänskapstävling, var det en som sa i tältet. Jesus har en egen tävling. Är det någon annan som har någon annan idé? En tävling om vem som håller bäst ihop. I Romarbrevet är ett av ställena här, förstår ni. Ska jag slå upp? Vet ni vad det står att Jesu tävling är? Nämligen den här: tävla i att hjälpas åt och gör så att den andre blir bättre. Är inte det en underlig tävling Jesus håller på med? Och som han gillar. Men det är en jättebra tävling. Tävla i att hjälpas åt och ta fram det bästa hos varandra. Då gör det ingenting om man till och med förlorar en tävling, om man bara hjälps åt. Så när det gäller idrott, så idrotta mycket, sa Rune, och häng i. Men sedan ska vi kunna ta varann i hand och vara goda vänner. Det vill Jesus.

0: på måndagen efter söndagsskolan. Ja, då fick kulan gå till domaren med en liten lapp. Vet ni vad det stod på lappen? Den var ifrån mamma. Nämligen att jag ropade så på matchen. Hälsningar från kulans mamma. Det är inte lätt för stora och det är inte lätt för små. Men då får vi räcka varandra handen och vara vänner. Och så blev till och med mamma vän med domaren. Och så blev allting okej. Ska vi knäppa våra händer. Tack Jesus för att du vill att vi ska kämpa och träna på det som vi är bra på. Och du vet också vad vi inte kan så bra. Men du vill också hjälpa oss att uppmuntra varandra och tävla på ditt vis att hjälpas åt. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av mitt favoritprogram om Munken och Kulan. Två busiga grabbar som hittar på en massa bus. Brunorna går att köpa på Hillerids förelag, tidigare Tomsing. Jag heter Malte Klang och sändan

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så gav jag en liten introduktion till Johannes andra brev och avslutade med att Johannes skriver till trossyskon som han i sanning älskar dem, utan de är älskade av alla som har lärt känna sanningen, det vill säga den i Kristus uppenbarade sanningen. Älskade av alla som lärt känna sanningen. Inte alla som bekänner sig tro på sanningen. Inte alla som säger sig om lärt känna sanningen. Den som inte lärt känna sanningen, det vill säga Kristus, kan på sin höjd känna sympati för de som tillhör hans egen församling. Men däremot känner han ingen större glädje över trosbröder och trossystrar som funnit sitt andliga. Men Johannes påminner brevets läsare att de är älskade av alla som lärt känna sanningen. Och då gäller ju detsamma den andra vägen. Brevets läsare älskar också alla andra som har lärt känna sanningen. Älskar våra fiender och kallade att be för dem som förföljer oss. Så talar Johannes om den speciella omsorg och kärlek som råder mellan alla barn som tillhör Guds familj. Gemenskapen mellan sanningen. En kärlek som alltså bygger på människans relation till sanningen. Vi läser i Johannes andra brev, vers 1 och 2. Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag. Vi älskar den för sanningens skull. Den förblir i oss och skall vara med oss i evighet. För sanningens skull, det säger oss att det är nödvändigt att lära oss att känna igen sanningen. Och att sanningen handlar inte om att försvara personliga sanningar, men om att vi själva ska leva i den sanning som vi mottagit genom Guds ord och andens uppenbarelse. Många av våra så kallade konservativa har lagt sig till med en högst försök att vara lärda och kunskapsrika när de undervisar och predikar. Men man verkar ofta vara mer upptagna av att ha rätt och försvara en teoretisk lära än av att själva leva i sanningen och praktisera det. Undlåter att svara på närgångna frågor om Bibelns grundläggande doktriner. Sådana talar gärna om kärleksbudet och om att kyrkan är till för alla. Men får de en konkret fråga om vad de tror och vad de inte tror, så svarar de högst erkänna att de inte tror

allt vad skriften vittnar. Vår bekännelse, den bör vara klar och tydlig för sanningens skull. Sanningen förblir i oss och ska vara med oss i evighet. Det finns alltså en sanning som består när allt ord och löfte, sanningen om evigt liv i Kristus Jesus, ska vara med oss var dag, så länge vi lever och i all evighet. I en tid där man inte kan lita på politiker, inte lita på den vinklade nyhetsprofessorerna och inte lita på sina handelsförbindelser, ja, inte ens lita på oss själva, då är det underbart att veta att det finns en som jag kan lita på. Och det är Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Guds ord och latt bär, för himmel, ej för jord vi gå, till strids och glada är, sjöng reformatorn Luther. Guds ord och löfte ska bestå, vi det i hjärtat bär. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige, skriver Paulus i Romarbrevet 5, vers 5. Guds helige ande som är utgjuten i våra hjärtan gör denna verklighet levande för oss, så att ur vårt innersta flyter strömmar av levande vatten fram, som skriften säger. Sanningen förändras inte. Det är människan. Människan försöker alltid anpassa sanningen genom att kompromissa med vad Gud så tydligt har talat. Vi läser Johannes andra brev, vers 3. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Fader, sanning och kärlek. Här lyfter Johannes fram det förblivande grundlaget för den starka och varma kärleksgemenskap som ska råda mellan alla sanna troende, oberoende av vad namn församlingen bär. Han talar om tre: Gud, nåd, barmhärtighet och frid. Men om dessa tre gåvor ska bli kvar i våra liv, så måste sanningen och kärleken får plats i våra hjärtan. Det troendes varma kärleksgemenskap bygger inte på mänsklig sympati eller gemensamma intressen kring andens uppenbarelse av sanningen om Guds rådslut till frälsning och det fullbordade frälsningsverket, och bygger därmed på ett gudomligt löfte som består i evighet. Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda, men med oss står den nödda. Frågar du vad namn han bär? Jesus Kristi är. Han är den Herren Gud som klädd i segerskrud sin tron för evigt grundat.

Vad är skillnaden mellan Guds kärlek, Guds barmhärtighet och Guds nåd? Dr. Schäfer sa följande klargörande ord: nåd å andra sidan är det i Gud som i rätt tid förser den syndiga människan med allt vad hon behöver. Och Gud är överflödande rik på nåd. Därför att han är kärlek, och därför att Gud är kärlek, har han av nåd försett människan med allt vad hon behöver. I Efeserbrevets andra kapitel, verserna 4-8, läser vi: men Gud, som är rik på barmhärtighet och stor kärlek, också när vi ännu

Vi var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa som godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Gud är helig, rättfärdig och fullkomlig, och han kräver rättfärdighet. Därför kan Gud inte bara säga: jag älskar dig, är du frälst. Gud var tvungen att bereda oss en rättfärdighet som håller måttet inför Gud. Och det uttrycker Bibeln så här i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte liv. Gud har gett dig allt du behöver för att bli ett Guds barn. Så är frågan: om du tar emot Guds erbjudande och tror på honom som Gud har sänt till din räddning, eller om du förkastar Guds erbjudande om frälsning. Frälsningen är inte bara ett uttryck för Guds kärlek. Den är också ett uttryck för Guds rättvisa. Vi behöver inte bara Johannes 3:16, men vi behöver också Romarbrevet 3:26. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror Gud är rättfärdig, och han kan inte se mellan fingrarna med din synd. Därför var han tvungen att sända dig en frälsare, och det gjorde han därför att han älskar dig. Därför kan Johannes också, och han kan inte se mellan fingrarna med din synd. Därför var han tvungen att sända dig en frälsare,

Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus, som det står i Filipperbrevet 4, vers 7. Det är viktigt att förstå att dessa stora och eviga inte kommer att förändra. Han kommer inte att förändra mening imorgon och säga: jag kommer från och med nu att handla annorlunda. Eftersom den allmänna opinionen har svängt, så kommer jag att ändra mening. Här kommer jag att tänka på en bonde som hade en vindflöjel: Gud är kärlek. En pastor som besökte honom såg vindflöjeln och sa: menar du att Guds kärlek är lika omskiftande som en vindflöjel? Nej, sa bonden, det betyder, vilket håll det än blåser ifrån, så är Gud kärlek. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus kom med oss i sanning och kärlek, säger aposteln Johannes. I sanning och kärlek. Kom ihåg att kärleken måste praktiseras innanför den ram som heter sanningen. Liksom sanningen alltid måste proklameras med kärleken som drivkraft. Därför skriver också Paulus i Efesierbrevet 15: vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen om som är huvudet, nämligen Kristus. Vi läser Johannes andra brev, vers 4. Det gladde mig mycket att bland dina barn finnas sådana som lever i sanningen, så som Fadern har befallt oss. Sådana som lever i sanningen. Det talar om trons konsekvens i en bekännares liv. Samtidigt talar det också om bekännelsen, eftersom läran är viktig. Men det hjälper inte hur rätt vår bekännelse är om vi inte i våra vardagsliv praktiserar den tro vi bekänner oss till. Så som Fadern har befallt oss befallt. Jo, att vi skulle vandra i ljuset, vandra i lydnad inför Herrens heliga vilja, vara ordets hörare och ordets görare. I Johannes evangeliets 14 kapitel, vers 15, säger Jesus: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Och i Johannes 13:35 säger: ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes säger att det är det bud vi har haft från början. Och med början menar Johannes Kristi verksamhet efter att han kom till jord i mänsklig.

Vi läser Johannes andra brev, vers 5. Och nu har jag en bön till dig, min fru. Det är inte något nytt bud jag här ger dig. Jag ber, låt oss älska varandra. Vi ska ha klart för oss att i det här sammanhanget så är det kärleken till våra trossyskon Johannes talar om. Och han säger, vandra i sanningen och älska varandra. Det är den balans vi behöver i Kristi församling idag. Annars kommer vår lokala församling snart andra hållet. Vandra i sanningen och älska varandra. Vi kan

bli översentimentala i församlingen. Det förekommer mycket andlig stollighet och sentimental sliskighet där man hävdar: o, vad vi älskar varandra, vi har agape-kärleken och mycket annat i den riktningen. Men vandrar du i den kunskap som uppenbaras i Guds ord? Alla apostlarna säger att vi måste vandra i kärlek. Och det är lika viktigt idag som på apostlarnas tid. Det är underbart att du är fundamentalist. Det hoppas jag att du är. Men framförallt så hoppas jag att du vandrar i kärlek. För eljest är du inte någon verklig fundamentalist utan bara en teoretiker. Att älska ABC. Men kärleken, den består inte bara i varma känslor och översvallande ord. Kärleken manifesteras i våra liv på så sätt att vi vandrar efter Herrens heliga bud. Och denna kärlek står alltid i ett närt förhållande till sanningen. Vi skall i kärlek hålla fast vid sanningen upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Vi läser Johannes andra brev, vers 6. Ja, detta är kärleken, att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken. Vad är kärlekens bud? Någon har sagt att kärleken växer inte fram i sällskapsrummet, men i köket. Kärleken växer inte fram i sovrummet, men i tvättstugan. Och är den äkta, fyller den alla rum. Kärleken har inga tomrum. Kärleken är personifierad i Kristus, han som fyller allt i alla, och av utöver nåd. Kärleken, det är det sätt på vilket läran om Kristus kommer till uttryck i vardagen. Och det sker aldrig på bekostnad av sanningen. Liksom sanningen aldrig är verksam på bekostnad av kärleken. Därför ska vi i sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Här testas både vårt förhållande till sanningen och till kärleken. När kärleken och sanningen får leva tillsammans i våra hjärtan, växer vi allt närmare Kristus. Vi läser Johannes andra brev, vers 7 och 8. Ty många bedrar sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, antikrist. Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för, utan får full lön. Stryk ett tjockt streck under ordet många. Många bedragar fara på färde i Guds församling. Och orden inte vill erkänna talar om att undanhålla eller förtiga en del av sanningen. Och på Johannes tid var det ju bland annat gnosticismen som var på stark frammarsch, precis som i våra dagar. Det fanns grupperingar som hävdade att det gudomliga lämnade Kristus när han hängde på lärosystem som är helt väsensskilt från Kristi sanna evangelium. Sedan florerade också olika judiska sekter som adopterade vissa delar av den kristna läran, men i en förvriden form som fördunklade. Liksom det idag finns grupper som hävdar att Jesus inte hade en dödlig kropp, vilket innebär att om han inte frivilligt valt att dö på korset, så hade han varit cirka 2000 år idag. Hur man förenar det med Guds ord som talar om Kristus som sann människa, det kan jag inte förstå. Den moderna gnosticismen talar om människan som en ande.

0: som är hennes egentliga identitet och personlighet, medan kroppen bara utgör en slags sterilt skal. Dessa hävdar också ofta att anden är helt väsensskild från själen och kroppen. Man talar då gärna om att människan är en and och bor i en kropp. Alltså ett onaturligt åtskiljande av ande, kropp och själ. Och det är inget annat än gnosticism. Sådana talar ogärna om den naturliga människan. Eftersom den naturliga människan eller köttet inte passar in i ett lärosystem som endast ser människan antgudomlig. Många bedragare har gått ut i världen, säger Johannes. Och de går sällan till direkt angrepp på själva Kristusdogmen, eftersom de vet hur centralt den står i Kristi församling. Sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Det vill säga, de vill inte kännas som segrar genom att förlora och som ber för sina fiender. Men skriften vittnar, Jesus är sann Gud och sann människa. Johannes säger att vi ska vara vakna och vi ska undersöka vad de lär om personen Jesus. Är det den Jesus vars lärjungar har sin styrka i sin egen svaghet, Jesus som gör dem starka? Är det korsets Jesus, eller är det en Jesus som ska bana väg för vår personliga framgång och ekonomisk vinning? Min blodige konung på korsträdets stam, föraktade herre, oskyldiga lam, du ängslas och lider att vinna oss nåd, och lydigt du böjer dig under Guds råd. För blev du träl, du smakade döden att rädda min själ. Förgäten, begabbad, du älskar dock än. Du beder för alla, för ovän och vän. Vad är då att vara försonad med Gud? Det är att han tystat förbannelsens ljud. Vad är då att vara upprättad igen? Det är att i tron hava blivit Guds vän. Ty många bedragare har gått ut i världen. Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren Antikrist. Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för, utan får full lön. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Radiomission på farsispråket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag har suttit i fängelse i Iran i 10 år. I fängelset hade jag gott om tid att studera det gamla testamentet, islam och Jesus. Jag kom till den slutsatsen att Jesus är svaret på våra problem. Radioprogrammen har sedan övertygat mig om att kristendomen är bättre än de andra, men jag har fortfarande en hel del frågor.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.